message bon Dieu ak serviteur li pou peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien k ap viv nan tout pays ak nan l'autre pays. Mwen salye nou nan nom Jésus-Christ grand maître la. Sa k'ap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e k'ap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Dieu grand maître la. Pou nou soti nan sityasyon tèt an ba sa, parol bon Dieu grand maître la. Kote viktim yo toune bouro, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Réveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene, pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.

agent nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolèt sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20 fwa 1000 sou. Jwe sou 888.lisa.ht